0: Cibré-Zizel.
1: Betek Teirer a Bardeiz, Clément Soubigou.
2: Hag a bouez eo, pegur a re a oad gant eom, Pierrick, ganet er c'hantvet kozal, ni union eus bet ta doukoz a mamoukoz hag a gomze deom divar ben ar brezel evel just an okupasyon a gal, me ar vugale bremañ ne glevon seur debet divar ben andrei. Pe ne betre, quoi.
3: Oh bah ya, ne betre, hein, pegur bremañ vazad a skouer a oa ganet ar blavez unan a tregon, e oa... Penons pevarzek vloaz a pevarugen e po marvet e a blaman e no anavezet ar brezel me a re a deus anavezet ar brezel evel tan a zo kous kenan irion deiz a zo ouspen dek vloaz a pevarugen setu neus ket kemese a zo beo a tao evit gelout kunta ar pez o deus goulet pe bevet dreistol e want bugalé pas d'ar brezel. Mais bon, en a ne virke douto da gaout gouir sonjou, gouir invorenou, hein, mais ya, diesor diesa eo evel just kaout tut hag o deus bevet da skouer evel Roger Salin an d'ar voudou e pas d'ar brezel.
2: Ya, diez e kaout tu test vraiment, quoi.
3: Ya. Pétude à de ce qui mérite perse et au échu puis que en den divesa en doit qui mérite perse et barz en dit les stradec la square azo maro den et Léon Gauthier à penance tout dans dudzé avait fait ou spend quand vloas vraiment et Guiseni on bête au velet den Kossar Barès Iva Bivin hag a zo kanvloas ou spen kanvloas hag barek eo a tao evit kunta historiou rezistanz e brezounek da sko la jidi diwan an drae an oa great e er blavez daouvel pevar var nugen hag an drae zeo plijad du ruske nan ya.
2: Gouda rez non peus ket kontet mais labour var va en irder ben ar fin ebet eskem a ketur de mémoire pe ou e komansade da ouvil pem gis po kontadin beteg var lene quoi.
3: Ya.
2: Ugen vloas a eskem mou a druska se tre arumad ou quoi.
3: Ya, bon, nous ne ski gren nemet an rae pa de ugen vloas hag an albert, mais gureo ar an androlade nou kenta a oa e da ouvil pem goude da ouvil triwer da ouvil nantek à Daouvel Daou Varnugen à Tri Varnugen et Barza Nugen commune de Braise à Bézia.
2: Ya, alors Pem département.
3: Ya, ya ya Beteg na onet on Bédia et Kichen na onet ya.
2: Ya. Et de la cada à Rumadou assemblée ça agarillé à Arlonga sur Brisonnet à Zobed un doiré yé da la cada Liomouda Sevel et très très out à Gandut.
3: Bah ya. Juan o deus bet diskoez penons e oa bet toret ar jaden eus ar yez, me penons e eus bet gread ye strivou evit atstaga penons ar jaden ze gant skolio diwan da skwer. Setu andraze ma vel just e oa boez evit un a oza eskemu e brezounek ye. Ne oke nemet e galek. Evit diskoez e oa posub da rumadou tut dizavel regoz a reiawank eskem e brezounek. Diskoez e oa posub da reiawank kumpren regoz a gomz brezounek.
2: Ya. Da vad, ya.
3: Ya.
2: Rezo gouir, me mande la vare d'an re, en em kumpren ma da reon.
3: Ba ya. Ya.
2: Ya.
3: Hag ez eus ye penans eskemu e galawek. Gret gant penans ur skoleureuz eus uzel. Ara ye strivou evit penans bruda ar galawek. Ar pezo a boezie evit diskoez ez eus ket penans nemet galek a brezounek, me ye galawek ez eus meurayez e breiz.
2: Diskoez ar binvidig ez bon, quoi.
3: Setu diskoez binvidig ez ar yizou, komzet e breiz.
2: Ya.